Na početku koncerta Dua del Valle čuli smo 5 skladbi za klavir četveroručno Giorgia Ligetija. U nastavku programa sa snimke njihova madridskog koncerta čućemo sonatu za klavir četveroručno Francisa Poulenca sa stavcima Prelude, Rustique i Finale.

Duo Del Valle, koji čine pijanisti Luis i Victor Del Valle, izveo je sonatu za klavir četveroručno Francisa Poulenca. Sa snimke njihova koncerta održanog u Madridu u svibnju 2026. u nastavku ćemo čuti La Valse za dva klavira Morisa Ravela.

Duo Del Valle u sastavu Luis i Victor Del Valle klaviri izveli su fantaziju na Porgy i Bess Georgea Gershwina u obradi Percya Grangera. U dodatku koncerta čućemo ukrcaj za kiteru Francisa Poulenca, a potom i ritualni ples vatre iz baleta Ljubav čarovnica Manuela de Falla.

U izvedbi Dua del Valle čuli smo ukrcaj za kiteru Francisa Poulenca i ritualni ples vatre Manuela de Falle. U nastavku Euroklasik Noturna čućemo skladbu Amerikanac u Parizu, Georgea Gershwina. Simfonijskim orkestrom iz Melbourna dirigira Jorge Mester.

U izvedbi sopranistice Victoria de Los Angeles i gradskog orkestra iz Barcelone pod vodstvom Antonija Ros-Marbe čuli smo skladbu Svibanj Eduarda Toldrena stihove Trinitata Katazusa. Drugi dio programa zaključit ćemo se Segovijanom za gitaru opus 366 Dariusa Mioa.

Pod ravnanjem Jespera Grovea Jurensena zbor Danskog nacionalnog radija izveo je Miserere opus 44 Henrika Goreckog. U nastavku programa čućemo sonatu za violončelo i klavir u C-duru opus 119 Sergeja Prokofjeva.

Ansambl Millenarium izveo je instrumentalnu inačicu madrigala Aquila Altere Jacopa da Bologne. Na redu je Villanelle za rog i orkestar Paula Dukas u izvedbi hornista Esse Tukije i Simfonijskog orkestra Finskog radija pod vodstvom Michaela Edelsona.

izvedbi ansambla Augeletti, BBC-evog baroknog ansambla nove generacije. U nastavku programa čućemo tri gimnopedije Peggy Glanville Hicks u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Sidnija.

Slušali smo Magnificat Arva Perta u izvedbi ansambla Jauna muzika pod ravnanjem Vaclavasa Augustinasa. Za kraj još jednog euroklasiknog turna čućemo Prekrasnu noć, barkarolu iz opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha u obradi Maxa Voltaga.

Slušali ste kantatu o moralu Umjerena sreća Georga Filipa Telemana u izvedbi tenora Martina Klitmana, kojeg je pratio Simon Standage na violini, Jane Coe na violončelu i Lars Ulrik Mortensen na čembalu. U nastavku John Dowland i Svi vi, ljubav ili sreća. Slušamo sopranisticu Lidiju Horvat-Dunjko u pratnji lutnjista Edina Karamazova.

Slušali ste pjesmu Otiđi i sretna ružo Vincenza Bellinija u izvedbi Luciana Pavarottija i orkestra Teatra Comunale iz Bologne, dirigirao Richard Boning. Za kraj Juan Crisostomo de Arriaga i uvertira iz Sretnih robova. Svira škotski komorni orkestar, dirigent Sir Charles Mackerras.

Slušali ste prozne zapise Ede Popovića, Staza ledenjaka. Spikeri Ana Marija Štorga i Ivan Grubišić. Emisiju snimio Miroslav Šep. Uredila Irena Matijašević.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik Noturno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušajte snimku koncerta koji su mezzosopranistica Ann Hallenberg i ansambl Koncerto Kopenhagen pod vodstvom Lasa Ulrika Mortensena održali u Kopenhagenu 15. kolovoza 2025. Na rasporedu su ulomci iz opera Sartija, Gluka, Scalabrinija, Utinija i Kelarija. A čitav program otvaramo glazbom nastalom u Hrvatskoj. Slušamo trio u Beduru, varaždinskog skladatelja Leopolda Ebnera.

Čuli smo Lemminkainenov povratak Žana Sibeliusa. BBC-om filharmonijom ravno je Jan Pascal Tortelier. Nastavljamo slušati BBC-eve ansamble. Zbor BBC Singers otpjevaće misu svetog Dominika francuske skladateljice Roland Falcinelli.

Poštovani slušateljice i slušatelji, drugi dio noćnog programa otvaramo snimkom koncerta održanog u Kopenhagenu 15. kolovoza 2025. Mecosopranistica Anna Hallenberry i ansambl Koncerto Kopenhagen pod vodstvom Lasa Ulrika Mortensena zato su priliku odabrali ulomke iz 5 opera proizvedenih ili u Kopenhagenu ili u Stokholmu. Autori su im Giuseppe Sarti, Christo Filibald Gluck, Paolo Scalabrini, Francesco Utini i Fortunato Kelleri. Najprije slušamo uvertiru Napuštenoj Didoni Giuseppea Sartija.